Сүймік достар, шу тапты программымызды алмаштырып атымыз. Муаббетте ішкі адамның бір еге келіші гүзел бір іш болса, кейінгі yolu да бәхтлік, инақ өтіші, сәмимилік тайнады. Муаббет әрләнің келішкен болышы, оның қанчылық пұлдар болышыдың әмәс, бәлкі қанчылық мәсуліетіні үстігі алалайдыған дадылығыдың келеді. Аялларының секрет күчі чырайлық болышыдың әмәс, бәлкі уланың ақ көңіл вә кән қорсақ болышыдың келеді. Muhabbet kanaat kılıç bilen ravajlansa, seliş duruş bilen tüneydi. Turmuşta meyli dostluk ya ki muhabbet bolsun, en hakiki, en güzel hesaplandığını her kandak çağda sizden ayrılmaydığını. Hakiki muhabbetteki o sizden kalp tüvişinizi anlayalaydı. Közü bolsa kalbinizden çoğun katlımını görelaydı. Meyli siz mındaklı bir uçuruşun ya ki bir ömür hemra bulun, her bir uçuruşunu kadirle. Çünkü bazıların uçuruşunun en ahırkı ketimliği bop gelişi mümkün. Siz uçuratkan kişiye mihrinizde birin. Ken korsak bulun, samimi bulun. Yüzünüzge kuşallık, hatırcamlık atakının. Navada bu nersler sizde bulmuşsa onu koluna geldirin. Hayat musabınızı her vakit kuş bırak güller bilen bezem. Genemize güzel küllerimiz davamlı silah için yanlaydı.

Сүймік достылар, шу тапты программымызды дамлаштыру ватымыз. Муаббетте ішкі адамның бір еге келіші гүзел бір іш болса, кейінгі yolu да бәхтлік, инақ өтші, сәмимелік тайнады. Муаббет әрләнің келішкен болышы, оның қанчылік пұлдар болышыдың әмәс, бәлкі қанчылік мәсуліетіні үстігі алалайдыған дадылығыдың келеді. Аялларының секрі күчі чырайлық болышыдың әмәс, бәлкі уланың ақ көңіл ве кен қорсақ болышыдың келеді. Muhabbet kanaat kılıç bilen ravajlansa, siliş duruş bilen tüleydi. Turmuşta meyli dostluk ya ki muhabbet bolsun, en hakiki, en güzel hesaplandığını her kandak çağda sizden ayrılmaydığını. Hakiki muhabbetteki o sizden kalp tüvüşünüzü anlayalaydı. Közü bolsa kalbinizden çoğun katlımını görelaydı. Meyli siz mundaklı bir uçuruşun ya ki bir ömür hemra bulun, her bir uçuruşunu kadirle. Çünkü bazılarını uçuruşunun ən ahırqı qetimliqi bop qelişi mümkün. Siz uçuratqan kişiga mehrinizni berin. Kən qorsaq bolun, səmimi bolun. Özünüzge xuşallıq, xatırcamlik ata qılın. Navada bu nərslər sizdi bolmasa, onu qolga keltirin. Hayat musabınızni hər vaqit xuşbıraq küllə bilən bezə. Qinəmisə, güzəl küllərimiz davamlıq silər üçün yandaydı.

Дири Киташо мок берген мындак деди. Залда ички дөлөт рахбарларынын табрик сөзүн аңлаган аш күн хелими эсимде. Ички дөлөт рахбарларынын самими сөздөрү ички дөлөттүн маарып хамкорлугуна болгон толук ишенч ва гүзел үмүтүн өз ичиге алган. Бу мектеп 10 жыл тырышып, мол натыйжаларды колго келтирип, ички дөлөттүн тил мәдәниетине пишик билдиган дөньяви назарга ийге бирикме ихтисаслыкларны туркумлап yetiştirip, Джунго белән Россиянең көп саадыки хәмкарлыгы ва бер белбаг бер юлны тәң курышыны ихтисаслыклар мәдәте белән тәэминлиди. Русиялык яш Антон оттыр мәктәптән башлапла Джунго тил языгын өзлекидән өгүнүп, Джунго мәдәниетигә мөхәббәт баглыган. Кейін арзусы бойынша Шэньчжэн, Бэйджин, табий пэн, санаат пэнлэри Москва дашуусига имтихан берип кирген. Али мектепнин 2-нчи жылыгыда окуп аткан Антон: «Мен бу жерде джунгого мунасибатлык барлык билимлерни өгүнүп, хакыйкый мол мазмунлук джунгону түшөндүм» деди. Yaqınki yıllardan buyon Jungo bilan Rossiyaning ma'arif aloqasi uzluksiz cho'nqurlashdi va davomli kengaydi. Navbatda Rossiyada o'qiyotgan jungolik o'quvchi 60 mingdan, Jungoda o'qiyotgan rossiyalik o'quvchi 20 mingdan oshdi. Jungo Rossiya o'xshash turdagi oliy maktablar ittifoqi taraqqiy qilib, yer shahridagi eng cho'ng ikki taraflik oliy maktab hamkorlik to'riga aylandi. 2025 yılı Jungo Rusya Ali Mektepleri birlikte kurgan Luben Kasıphanesi Moskova'da Viviski esip işki kırıştırıldı. Bu yer şahardaki kesip kuruluşu ceryanı da 5G teknikisini tüncü kırgüzgen Luben Kasıphanesi hesaplanıdı. Rusya Halk Dostluk Daşıyosu'nun müdürü Oligi Yasteribo işki devlet başlıklarının köngül bölüşü ва етеклеші арқысыда Русия Джунго маарып елі ішкі тараплік мұнасибетнің тарақиятыға яңа хаятты күш қошуды деді. Алмаштыруш жарыянында достық ішенчке варыслық қылынды. Яшла дөйлетнің келгісі. Джунго Русия мұнасибеті ва Джунго Русия халқы достықының келгісі. 2014 жылы 3-ші айда рейс Си Цзиньпинь Jungo Rusya yaşları dostluk almaştırış yılının başlanış murasımıga tebrik etip, iki devlet yaşlarının öz arzusunu Jungo bilen Rusya'nın ortak terakki kılış, ortak gülünüş işlerine yuğuruşunu ümit kıldı. 2014 yılından 2015 yılı ötküzülgen Jungo Rusya yaşları dostluk almaştırış yılı iki devlet başlıkları birlikte karar kılgan zor tedbir. Şundakla Jungo tunji qetim başqa devlet bilan uyushtirgan yaşla baş temi qilingan devletler ara almashtirish yili. Köp yillardan buyon Rais Xi Jinping va Zongtong Putin ikki devletdagi yosh avlodlar bilan köp qetim samimiy fikr almashtirdi. 2018 yili ikki devlet boshliqlari Rossiya dengiz okean butun Rossiya balalar markazini birlikte ziyorat qildi. Деңіз океан бүтін Русия балыла мәркізінің мауым мүдірі Наталия Семениода мұқ бергі мұндақ дейді. Рейс Си Цзиньпиннің зияретке келгенлікіні күтіп іліш жарыянында оқытқучы оқығычыла ішкі дөлет башлықларының Русия Джунго яш өсмірлерінің алмаштырушыны күчейтіп, әулат мы әулат дос өтшігі болған зор үмідіні чоңқыр ес қылды. Yaqınki 2 yıldan buyan bu merkez 100'dan artıq jungoluk ottıra başlangıç mektep okuğucusunu kütüp aldı. Konsert, yelkenli kemi meşqi, oyun bayrami qatarlıq mol türlə arqılıq yaş ösmürlərinin Rusiyaya bolğan düşəncisi çoŋqurlaşdı. Ula Rusiyalik tən tüşlər bilən dostlaşdı. Bu yıl 4-cü ayda Jungo Rusiya yaş ösmürlər мәдәният сәнәт байрамы
Tianjin chet el tillere daşyosu da ötküzüldü.

0: Мен чоң миңа, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
1: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай таң атқызу сәпілік, еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халығанчы бұзғымчылық қылып атыды.
2: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
3: Мән үрек. Uzun mezgil uxlamay tan atqulur sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artu xizmet qılğanlıqdan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
0: Qadimdin hazırgıça jongoluqla ən qadirleydigan fəzilət Ali janablık.
5: Ali janablık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
0: Ali janabla samimi kelidi. Könlü köksi keng adamla Ali janabladır.
5: Ali janabla yaxşı niyetli kişilerdir. Başkalarga yaxşı niyet bilen muamele kıldıganla Ali janabladır.
0: Ali janabla samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
5: Ali janablanın nəzər dairəsi kəng buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
0: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydıqan adətki kişilədir. Ali janabla qatarda turuş, Ali janablağı toğırlınış, kəmtər Ali janabladın buluş, Cungoluklarının royi intilişidir. Kiçikine ot yalkuni barmıkımızın uçunu illetalaydı. Lavuldap köyvatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nemdiyeleydi. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының суи бипаян итизланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы Şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunhuan milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.